0: El futuro se escribe con tu participación. INE.
1: La Cámara de Diputados te invita a participar en el Parlamento Infantil 2026. Si tienes entre 8 y 12 años, puedes enviar tu propuesta o ensayo en formato Word hasta el 5 de junio
2: al correo ninesiadolescencia@diputados.gob.mx. Los resultados se publicarán el 11 de junio.
1: Para más información, comunícate al 5036-0000,
2: extensión 56360.
1: Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
3: Soberanía y justicia social.
4: El cine es cultura, identidad y memoria.
5: Por eso el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual,
4: que lo reconoce como un derecho cultural. Con esto se amplía la exhibición de cine nacional.
5: Se impulsan producciones independientes y en lenguas indígenas.
4: Se establecen incentivos fiscales para obras hechas en el país.
5: Y se protege a actrices y actores de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial.
4: 66ª Legislatura.
5: Senado de la República.
6: Super. Hacemos de la radio convencional.
7: Radio Super.
6: Una radio super.
7: Super.
6: 96.5. Con nuestra dosis musical te ayudaremos a contrarrestar el estrés. Marca o manda un WhatsApp al 638-383-6825. Enriquece la proteína mañanera con lo que quieres escuchar.
8: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do